0: velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42.
1: Hemos llegado al final de tu programa. Cristo pronto viene. Le invitamos a sintonizar el día de mañana a esta misma hora y en esta misma estación.
2: Barcho, así que tú amas.
3: Sacachip al Santilhu Emanuel. Aranda atau que la paye Santilhu Udlibichlebal. Sacas la atin Utsabachi. Guanakui Rishlik Santilhu Udnabalchish Comon.
2: Barnakanaka.
3: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk al de Colonia Militar Poptum.
2: Cinco otarachachakis. Yo obi.
4: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
5: San Lucas, capítulo 7.
6: Nakirakesh cholo bankilis chalal chirueb litanamit de Jesús ko Capernaum utaran kwan hun li capitán a Roma kwan hun li shmos ashal nashra yah utkamkre li capitán kirabire sil na kwan li Jesús aran kishtakle kuib oshib la judío komoneb li nikik amok be salitanamit renaktesh ama chiruli Jesús. Naktashik sa rochotli kapitan chiskirte singilish mos. Keulan krikinli Jesus, utkech ama chiruna tishbanu li chochis amangil li kapitan kechkirreli Jesus.
7: Uskwita banu li usilarre li kapitan. Shpanakhaan ko jala o a judío, utaan kitaklan rech kibankilika li nakachutu kikib.
6: Uli Jesus, ko chirishe. Nakakula kebre, kwankwi li rochoch li kapitan, kishtakle li ramiu chatina krikin li Jesus ut kishtere.
8: Kokain shtie li kapitan akwe, ma chichi akwe chichalk salikochoch, shbanak mokoin kulup tanak tachalk salikochoch. Kokana kinka shkoin la in chatinak akwikin, ni naunak mokoin kulup tanak tinkulak akwikin. Kakwi na kuah nak tatye nak tak irak limos ut ni nao nak tak irak. La in kwan anina taklankwe ut kwan keb lin soldado rubel in kwan kil. Na kuah ni yere lihun atyu na shik. Ut nak ni yere lihun chik kim na chal. U nak ni yere limos banu hain na shbanu.
6: Nak li Jesus kira bea in isach chol ut kish yere li kwan keb. Rochben.
9: Relik chikyal tinkere, nak ma hunin takom, chimokos ashkian keblak Israel, wans akal shpa bal, holi huna in, ustama kwa judío.
6: Nak keula kebli ishtak, sa rochoch li kapitan, akshkirajik lishmos. Chirisha in li Jesus, ki el Capernaum, uchko sa hun chiklitenamit na in, shkaba. Rochbene blistolom. Utkwanke bakwi na vale blitenamit choke chishik chirish. Nakcho chigulak kwanqui lioke balre litenamit kirilna na vale bli cristian choke chishik chishmuk bal hun li kamena. Likamena kaan shtum hun lishmal kaan hun akwi chiru nakikwan. Naklikakwa Jesus kirilishna likamena kiril stokobalru utkishtere.
9: Matcha bak.
6: Li Jesus kinachok rikin ut kishche li tus bilche li kyokep chishpa kongil kui li kamena utep li kyokep chikamukre li kamena ke shakli u li Jesus kishchere li kamena
9: at sah kwing la intin kia kwe kwaklin
6: u li kamena ki kwakli ut ki chunla ut ki ok chi atina krukine u li Jesus kish ashtesire lishna Nakkerilik aruki kulman, chishunile blikwanke baran, kahonakke shukwak, utke okchishke balish lo ali dios, utke shke.
7: Hunch nimal profetash kolon sakachang.
6: Utke shke akwi.
10: Ti dios chaltisten angelisten amit.
6: Utke abik resilik arukish banule Jesus, sachishunili nahe judea, huakisaebli nahe likwanke, chishun sutam. Listolom la Juan la cupción ha que será irek arucho chikulman. Nakakshabia an la Juan que está la quip listolom rekinli Jesús chispats baldre.
8: Malaat la colonel y chechim ilio cochur beninkil. Malak tochtako benihunakchik.
6: Nakigulak listolom la Juan rekinli Jesús que quiere.
10: Sostaklachak la Juan la cupción ha a quikin. Chispatzbala akwe, mala atlak kolonel likie chimbil, likioko chiroi beninkil, malak utok ta koi beni, hunak chik.
6: Utsahkwi lihonala an li Jesus, yochish kertesinkile na bali kristian, kwankep sarrailal, kwankep likiah, kish kertesie, ut kwankep likwam ma usah musik ehrikine, uli Jesus kirisili ma usah musik ehrikine, Utkwankep na bale likmut likishkep chilo uli Jesus kishkere
9: achukesh utte sera irela Juan likaru sheril uli karu sherabi kioma krena keb limut neke ilok chik eb likiek rok neke bek chik eb li sakle prish kilte simbilep chik eb li tsapshik neke abin chik eb li kamenak shekwa kligwi chik chikyo utte li neba Yo kept Chiraminkil resili usilal. Us shakreb di ani inkana tachinang chol chimpa bankil chakeshre.
6: Unakke el listak la Juan rikin li Jesus ki okchi atinak rikine litenami, chirish la Juan utkish kiechuho kain.
9: Aru keril chak sali chakechoch nak kwesh chirit bala Juan. Mahunak kwink nakaibans chol chanchali kashlan ah. Yorek asinkil shpan iq keril chak. Karu keril chak. Mahunak kwing chabil shtikibankil keril chak. Li chabilep rak uli kwankep sa say cholek. Ebaan sa rochochep li rey kwankep. Karu keril chak. Mahunak profeta keril chak. Kyal da kahun profeta. Habanan la intin kierenak li huna in nash ashrush kwankil hunak profeta. Chirish la Juan. Sebambil salisantil hu tinashkechi hokain. Hautla in tintaklalin takl akamolbechaku. Antach olobang shkialal chirueb litenemit. Rena kebaan kion kwankeb chakulbala at. Relik chikial tinke renak mahun reb lineke kiola arin seruchichoch. Nash ash kwankil akwan lakumsiom ha. Haban li ashal kubenak shkwankil. Salishnimakwal kwankili dios. Ashal us chokrean. Chiru la Juan.
6: Kishkeche hokan, shbanak la Juan, inka taril lishnimahkwal shkwankilal li Dios, arin saru chichoch. Chishkunile blitenamit, uteb lak titzoltoh, like abin re lik aru kishke la Juan, keshkere tal naktik cho li Dios, ut keshkul liku biharik in la Juan. Abanan, eb lak fariseo, uteb lak tzolol chakrab, keshtsektanali rusila li Dios, Likishkoshlash banunkil re. Utinka keshkuliku biha, rikin la Juan, utkishkiahkwi li Jesus.
9: Ani hikin taruk, tebin juntak etali kwankeb sa ruchichoch anak kwan. Makana kulak chirwe. Chanchanab likok ali neke kochlachi batsung, saib likakil, unike shkaprech shkiebal re lishkomon. Shkacha basili kashol, utinka sheshahok. Sho bichan chira sakachol utinka shesh tiapak shbang chankep. Nakikulun lak kwan lakub siom ha kwan li tsakem inka kish tseka ut kwan li inka kiruk utep li tenemit inka kesh kul ut kesh kye. Ma usak musikek kwan rikin chankep. U nakikirin kulun la in li kaholbek. Inka kwishin esh kul sa shkialal ustanin kwaak ut ni ukak kesh kia kwichi kwish. Likuin kahunes kwak nashbanu ut ukak bino. Hara mi gem lak mak, utem lak titzol tok chankep. Nak utun nak chabili na lep, dineshkeli Dios, shpan li chabilal, dineke shpanu li relash kahol.
6: Hun li kuin ak simon shkaba, shkomonep lak fariseo kishbok li Jesus chikwaak sa arochoch. Uli Jesus ko sa arochoch li kuin kaan, utkichunla sa mesh. Kwan sali tinamita an, hun li ish komonep li inka usep shnale, kirabire sil nak li Jesus, kwan chikwaak sa li rochoch lak fariseo, ko oaran, utkishkam hun china botella li sunung kilban. Li ish, kihilo krikin li Jesus, kio chichabak sa shben li roh, utrikin li shkialiru, kishchah, utkishmes rikin rismal shholom, Kirut lirok kishtyul rikin li sunung kilban, nakkirila in la fariseo li kibokokre, li Jesus chikwaak, kishtyesa ischor.
10: Kita takal profeta li kuyin kain, tishna orak, changru li shtyuam li ish kain, di kyo di chokre lirok. Tishna orak nak li ish kain in ka us na le.
6: Uli Jesus kishtyera la fariseo.
9: At Simon, kwan karuna kwa shtyep alakwe?
6: Ulah Simon kishtere.
10: Uus chekwe at solonel.
6: Uli Jesus kishtere.
9: Kwan hun likwink, kishkechi tolish tumin reb likwip chikwink. Lihun hokal pes, lishkas, ut lihun chik lahe pes. Uchpan na kinka ke ru, shkepal rekak litumin, kesh tooni. Lahe chare litumin kish kuyeb shmak shkabichale. Anakwan chekwe Ani reba kui ba in, asal tarao relak echal reli tumin.
6: Kichak oklak Simon ut kishkireli Jesus.
10: La ining osla nakyani na walshikas ang anlik asal tarao kre.
6: Uli Jesus kishkye wichik re.
9: Kyal nakokan.
6: Uli Jesus kiril li ish ut kishkirelak Simon.
9: Ila ish kain, nakshikulun sa lakochoch, La tinka shakain ha resh chahbat likwok, hok ay nakoch banunkil. Utli ish kain, shchah likwok rikin shkialru, utshmes rikin rismal shkolom. La tinka shakuts likw, nakshinkulun hok ay nakoch banunkil. Habanan li ish kain, chalen shkulunik arin, inka nashkanab rutsba likwok. La tinka shakeli aseyta salin kholom, hok ay nakoch banunkil. Habanan li ish kain, Shkuli likwok sa sunung kilpang. Hukan naktingkia kwe nakliish kain asyal na palishmak habanang kuibil sachbilchik. Hukan nak asyal kwichik shinshra. Uli ani kachinak kwi lishmak na kuye kachinak kwi narawok.
6: Uli Jesus kishkire liish.
9: Ak kuibil sachbilchik lamak.
6: Utep likwanke brochbene salimesh ke ok chishkye bal.
10: Ania kuin kain, nanash kuin nasach limak.
6: Uli Jesus kishye kui chikreli ish.
9: Shpan nak kwan apapal shat kole. Hokan nak akyu chisasa chol.
4: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
11: Estos minutos... Estos segundos estarán desfilando al compás de la música en marimba. 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las Teclas de mi Pueblo. Sintonícenos. 104.5 FM Las Teclas de mi Pueblo.
12: 104.5 FM Felicidad Estéreo.